0: Horácké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvěd a neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žítim dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: pekné pondelkové ráno aj tým, ktorí si nás naladili až teraz. Verím, že vás v tejto chvíli prebudíme, pretože si dáme takú rekapituláciu minulého týždňa a teda vyberáme pre vás tri dobré správy z nášho kraja, ktoré ste možno nezachytili. A začneme sladko. Návštevníci Trdlofestu v Skalici rozhodli o tom, kto pečie najlepší skalický trdelník. V slepej ochutnávke tento rok opäť zvíťazil trdelník správy mestského majetku Skalica, ktorý sa pečie vo františkánskom kláštore. Organizátori rozhodli viac ako 1000 hlasovacími lístkami a víťazná vzorka získala až 434 hlasov. Takže ak ste ho ešte neochutnali, mali by ste. Druhá dobrá správa patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Máme za sebou týždeň dobrovoľníctva, kedy dobrovoľníci v Trnavskom kraji odpracovali viac ako 3300 hodín, pričom sa zapojilo približne 1000 ľudí. Pomáhali pri čistení verejných priestorov, aktivitách so seniormi, úpravách škôl či komunitných priestorov. Najväčšia akcia sa uskutočnila v Piešťanoch, kde mestu pomáhalo upratovať viac ako 200 gymnazistov. No a tretia, najmä dôležitá správa pre záhradkárov či poľnohospodárov. Začiatkom mája bolo práve Záhorie jednou z oblastí, ktoré najviac zasiahlo extrémne sucho. Posledné dažde síce situáciu aspoň čiastočne zlepšili a pôda sa začala nasycovať, no poľnohospodári už teraz hovoria o prvých škodách. Dobrou správou však je, že tento týždeň nás zatiaľ extrémne horúčavy nečakajú. Čo nás ale čaká v tejto chvíli je skupina Morandy v rannej pohode, tak vstávajte s nami.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
3: Počasie.
4: Aj po 7 hodine vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia zo Záhoradského rádia. Začiatok týždňa a začiatok nového mesiaca. Začíname s dňom, kedy čakáme po celý deň prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 14 až 22 stupňov. K tomu severozápadný vietor, ktorý fúka rýchlosťou 4 až 22 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnickú cykloturistickú trasu. Policajti odhalili desiatky priestupkov v okresoch Senica a Skalica. Deti zo Senice a Hodonína sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnickú cykloturistickú trasu. Verejnosti ju predstavia budúcu sobotu počas podujatia cyklojazda regiónom Trnava. Trasa prepája Trnavu s 11 obcami a vedie cez vinohrady, prírodné lokality a pamiatky. Má takmer 100 kilometrov a vedie najmä po poľných a účelových cestách mimo hlavných ťahov. Cyklojazda sa budúcu sobotu začne v sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať kratší okruh dlhý 32,5 kilometra alebo dlhší okruh s dĺžkou takmer 53 kilometrov. Cieľom trasy je ponúknuť pokojnejšie spoznávanie regiónu mimo hlavných ciest. Dopravní policajti počas 4-hodinovej kontrolnej akcie v okresoch Senica a Skalica zistili 85 priestupkov. Medzi najvýraznejšie prípady patrila jazda 41-ročného motocyklistu, ktorému medzi Senicou a Holičom namerali rýchlosť 193 km za hodinu. Policajti mu za riskantnú jazdu uložili maximálnu možnú blokovú pokutu vo výške 800 eur. Výrazné prekročenie rýchlosti zaznamenali policajti aj v obci Dojč, kde 60-ročný vodič pri obchádzaní vozidiel dosiahol rýchlosť 106 km za hodinu. Policajti mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. Počas akcie policajti evidovali 49 prípadov prekročenia rýchlosti. Ďalšie priestupky sa týkali nepoužitia bezpečnostných pásov, telefonovania počas jazdy, nesprávneho spôsobu jazdy a technického stavu vozidiel. Celkovo policajti vykonali aj 172 dýchových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom. Polícia chce v podobných kontrolách v regióne pokračovať. Deti zo základných škôl v Senici a Hodoníne sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. V rámci projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senic a Hodonín sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Ako chodím do školy. Viac už manažérka cezhraničného projektu Ľubica Kadlec-Melišová.
2: Pre deti bola súťaž zábavnou výtvarnou aktivitou. Pre mesta zároveň predstavoval dôležitý zber dát v oblasti mestskej dopravy. Cieľom bolo hravou formou zistiť, aké spôsoby dochádzania do škôl v oboch mestách prevládajú. Práve autá ráno komplikujú situáciu pri školách a robia ich okolo nebezpečnejším pre žiakov, ktorí využívajú nemotorový spôsob dopravy. My samozrejme chápeme, že nie všetky deti môžu chodiť do školy samé a pešo. Istotne sú však aj také, ktoré túto cestu bez pomoci aut zvládnu. Možno stačí len si trochu pristať, možno stačí prenechať deťom viac priestoru na zodpovednosť, samostatnosť a nové skúsenosti. A týmto apelom sa náš film prihovára divákom.
1: Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina detí dochádza do školy pešo, pričom takmer 28% zapojených žiakov vozia rodičia autom. Do výtvarného prieskumu sa žiaci zapojili aj s veľkou dávkou fantázie. Niektorí nakreslili, že do školy cestujú vrtuľníkom, loďou či UFO alebo raketou. Animovaný príbeh očami detí si môžete pozrieť na webe alebo Facebooku mesta Senica. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leonie, Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová, Ďalky. 12 Para, Prepojený. 11 Juste, Jack Style, Ion, Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
1: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
0: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
1: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
0: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
2: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a keďže je pondelok, tak Cinemax Skalica vás pozýva na všetky filmy so zvýhodneným vstupným. A začíname animákom Super Mario Galaktický film dnes o 15.20. O 15.40 aj animák Mrzutá rybka. Ak máte chuť na horor, pozývame vás na film Pasažier dnes o 15.50. Star Wars, Mandalorian a Grogu je sci-fi dráma, ktorá sa premieta dnes o 17.30 so slovenským dubbingom. Diabol nosí Pradu 2, stále v programe táto dráma a komédia v jednom dne zo 17.50. Ak máte chuť na českú komédiu, film 5 švestek je na programe dnes o 18. hodine. O 20.10 vás pozývame na horor Backrooms za stenou, pokračujeme aj hudobnou drámou Michael o 20.20 a večer ukončíme hororom Posadnutosť o 8.30 so slovenskými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Záhorácke rádio vám želá príjemný filmový zážitok.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Čaute, tu je Igor Tymko z Východu, zdravím Záhorácke rádio.

0: Župní cestári zhodnotili tohtoročnú zimnú sezónu a podľa ich slov bola síce náročná, ale zvládnutá bez väčších problémov. Túto zimu prirovnávajú k sezóne 2016-17. Zaujímavosťou je, že tento raz zasiahla viac južné časti kraja ako sever, čo podľa cestárov nebýva úplne bežné. Zimná údržba sa začala už začiatkom decembra a technika vyrážala do terénu až do druhej polovice februára. Cestári počas sezóny najazdili od 49 tisíc kilometrov viac ako minulý rok. Výrazne stúpla aj spotreba posypovej soli a pribudli stovky výjazdov techniky. Najväčším problémom bola najmä poľadovica, námraza a rýchle zmeny teplôt. Prioritne preto ošetrovali mosty, zákruty či úseky pri vodných tokoch. No a keď sa dnes ráno pozrieme von oknom, asi sa všetci zhodneme na tom, že zimu už radšej prenecháme minulosti.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
4: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
3: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

O chvíľu bude 8 hodín, čo znamená, že sa relácia Ranná pohoda pomaly blíži ku koncu a my sa musíme rozlúčiť. Čaká vás ale relácia Hráme pre vás, kde sa na vás už teší niektorý z mojich kolegov. Kto to bude, to sa dozviete, ak zostanete na vlnách Záhoráckeho rádia. Príjemné ránko v tejto chvíli želá Ľubka, počujeme sa opäť zajtra.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Záhoradské rádio vám praje krásne pondelkové ráno. Máme 1. júna, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Denná teplota 15 až 22 stupňov, fúkať nám bude slabý, na západe prevažne západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: si ma Marta Usová a jej čokoláda hneď takto z rána v pondelok 1. júna. Prečo nie? Pretože tá čokoláda sa k 1. júnu absolútne hodí. Máme tu Medzinárodný deň detí. Máme tu aj meninové oslavenkyne. Nimi sú Žanetky, tak všetkým Žanetkám všetko naj. Určite na ne nezabudneme a povieme si o tomto mene niečo viacej. Povieme si aj aktuálne zvesti z nášho regiónu. Hneď krátko po 9. hodine sú už pre vás pripravené, ale samozrejme je pripravená, tak ako vždy, aj aktuálna burza, či oznamy, aktuálne horoskopy, dáme si aj aktuálnu tému, nejakú zaujímavú a budeme si hrať hlavne veľa, veľa dobrej muziky, spolu si samozrejme, tak ako vždy, aj zasúťažíme. Ja už sa na vás teším, hráme pre vás v pondelok s Renátou. Na úvod tu máme pesničku Na želanie, posielame na D2 Peťkovi Jiří Šelinger, Švihák Lázenský.
1: Áno, už to viem, už to viem.
2: Hráme pre vás na Záhoráckom rádiu.
3: Sme najlepší, sme Záhorácke rádio.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
3: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
2: A majú aj internet?
3: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
4: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk

0: Keď teraz kúpite čučoriedky, 300 gramov len za 2,49 eur. Carfil, jeden kus len za 1,89 eur. A kuracie krídla Megapack len 2,49 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: Juraj Hnilica cíti vôňu oceánu. My môžeme cítiť tak akurát vôňu dažďa, pretože dnes to naozaj o tom daždi bude, ale dnes to bude aj o žanetkách, pretože dnes svoje meno oslavujú žanety. Ženské meno Žaneta má hebrejský pôvod a význam mena je Boh milostivý. Ich obľúbené farby, Boh je milostivý, ich obľúbené farby sú hnedá, oranžová a žltá, ktorá v žanetách podporuje intuíciu. Vhodné ochranné rastliny sú ľubovník a nechtík, ochranné kamene topaz a onyx. Tieto ženy sú veľmi ctižiadostivé a dokážu sa výborne ovládať. Ťažko sú od malička ovládateľné a rodičia majú s nimi občas problémy. Potrebujú si vytvoriť stabilitu v ich živote. Ako ženy sú jemné a citlivé, túžia po láske. Na dosiahnutie svojho cieľa žanety ale budú vytvárať veľké úsilie, aby ho získali. Obetujú na to nielen seba, ale aj ľudí vo svojom okolí. Ak im niekto bude stáť v ceste, dokážu byť nemilosrdné a budú aj ovplyvňovať ostatných. Ak máme niečo, po čom žanety túžia, je lepšie sa toho vzdať, ako s ňou bojovať, čo sa nevyplatí. Zdraví by nemali zaťažovať si chrbticu a srdce a bude pre ne lepšie, ak obmedzia sladké jedlá. Toto meno je vhodné pre znamenia váhy, Leu, panna, pretože tieto znamenia dokážu zmierniť vplyv jej osobného čísla na jej povahu. Toľko teda charakteristika mena Žaneta. Všetkým žanetkám prajeme len to najlepšie, hlavne pevné zdravie, aj keď ten meninový deň bude trošku upršaný, nech im ten daždík prinesie nejaké to šťastičko. Posielame im pesničku Mám sa fajn.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: Ja a moja trieda. Čítanie, beseda a workshop pre deti s ilustratorkou detských kníh Hedvigou Guterres. Záhorské múzeum, vstupné 2 eurá na žiaka. 2. júna o 17. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, absolventský koncert 2, koncertná sála františkanského kláštora, vstupné dobrovoľné. 2. júna o 18. hodine Golf Resort Skalica, Záhorie hrá golf. Golf Resort Skalica, vstupné 15 eur. 4. júna o 14. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, spolu zábavno-tvorivé popoludnie pre všetkých. Nádvorie Orlovne, vstup voľný. 4. júna o 19. hodine Mesto Skalica, hudba v meste, Deltafonik. Pub u Hnátu, vstup voľný. 5.6. o 16. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, Duškárske divadlo Branie, Orlovňa, Skalica, vstupné dobrovoľné. 5.6. o 16. hodine Centrum voľného času v Skalici, tvorivé dielničky v Centre voľného času. Centrum voľného času, vstup voľný. 5.6. o 18. hodine Mesto Skalica, Skalická svadba, tematická prehliadka s ochotníckym divadlom Búda. Stretnutie pred TIK Skalica, vstupné 5 eur. 5.6. o 20. hodine dvere občianske združenie Záhorácke kombo Vol 3. Tretie pokračovanie prezentácie lokálnych skupín o Art Centrum, vstupné 6 eur.
1: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: To bol Niko Santos krátko pred 10. hodinou zo Záhoradského rádia. My sa dnes, okrem toho teda, že je Medzinárodný deň detí, budeme venovať aj farbe našich aut. Výber vysnívaného auta zahŕňa viacero parametrov od značky cez prevádzkové náklady či výber prevodovky. Keď však vyriešime všetky finančné a technické záležitosti, ostáva nám posledné vybrať si farbu vozidla. Niekto totiž preferuje skôr neutrálne odtiene, no popularita červených aut dokazuje, že sú aj presne opační ľudia. Psychológia farieb naznačuje, že odtiene, ktoré nás priťahujú, odrážajú naše vnútro, náladu a dokonca aj ambície. Hoci tieto súvislosti nie sú absolútnymi pravidlami, 10 ročia výskumu odhalili konzistentné vzorce v tom, ako ľudia reagujú na rôzne farby. No a pri autách sú tieto voľby obzvlášť výpovedné, pretože vozidlo je často jednou z našich najvýznamnejších investícií a najviditeľnejším majetkom. Poďme sa teda pozrieť na bielu. Sú to praktickí perfekcionisti. Biela sa celosvetovo pravidelne umiestňuje na popredných priečkach obľúbenosti, a to z dobrého dôvodu. Ak jazdíte na bielom aute, pravdepodobne si ceníte čistotu, jednoduchosť a efektivitu. Majitelia bielých aut sú často vnímaní ako prakticky organizovaní a detailne orientovaní jedinci, ktorí uprednostňujú minimalizmus a funkčnosť pred okázalosťou. Ja sa teda musím priznať, že som majiteľkou bieleho auta. Z praktického hľadiska biela farba skvele odráža teplo, čím udržuje interiér v letných mesiacoch chladnejší, sú tiež lepšie viditeľné pri zhoršenej viditeľnosti, čo z nich robí rozumnú bezpečnostnú voľbu. Nevýhodou trošku je, že na bielej vidno nečistoty skôr než na tmavších farbách, čo môže práve vysvetľovať, prečo bývajú majitelia bielých vozidiel pedantní pri údržbe. Toľko teda majitelia bielých aut, tiež patrím do tejto skupiny, ako som spomínala. Napíšte mi, akú farbu auta máte a ja vám poviem, čo o vás prezrádza. Poďme ešte na ten opak, čierna. Sofistikovaná autorita. Čierna vyžaruje eleganciu, moc a sofistikovanosť. Ak vás priťahujú čierne vozidlá, pravdepodobne oceňujete luxus a nebojíte sa odvážneho vyjadrenia. Majitelia čiernych aut sú často vnímaní ako sebavedomí, úspešní a autoritatívni. Existuje dôvod, prečo si manažéri, celebrity a vládni úradníci často vyberajú práve teda čierne vozidlá, vzbudzujú rešpekt a pozornosť. Čierne auta však vyžadujú viac údržby, aby vyzerali bezchybne, pretože prach, škrabance, zaschnuté kvapky vody sú na nich viditeľnejšie než na svetlejších farbách. To naznačuje, že majitelia čiernych aut sú schopní investovať čas a úsilie do udržiavania svojho imidžu a štandardov. Toľko teda čierna a biela farba auta. V tejto chvíli už kapela Coldplay a ich Higher Power.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

0: 10 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pôjdeme pozrieť na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 73 30 alebo na 034 696 75 15.

Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 000 korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník či pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity ako istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny, ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: nami.
1: Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne pozýva volejbalový klub Skalica. Kuchynské štúdio Nolte v obchodnom centre Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový výpredaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vratnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vratnofest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vratnom. Vystúpia František Nedviet a neznámy Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Ball. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vratnom a na Ticket Portál. Pozývame vás na obľúbené bežecké podujatie 13. ročník Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Pripravené sú trate pre každého, 17-kilometrová dlhá trať, 8-kilometrová krátka trať, súčasťou ktorej je aj pretek pre Nordic Walking a tiež detský beh na 1 kilometer. Každý pretekár, ktorý dorazí do cieľa, získa účastnícku medailu a po podujatí sa môžete tiež aj na tombolu. Príďte si zašportovať, zabaviť sa a užiť si deň plný pohybu a dobrej atmosféry. Tešíme sa na vás na podujatí Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026.

0: 10 hodín 22 minút, to je presný čas. Naladené máte Záhorácke rádio. Dnes sa rozprávame o farbe našich aut, ktorá u nás prezrádza veľmi veľa. My sme si už prezradili o bielej, o čiernej. Musím povedať, že na mňa tá biela farba sedí, pretože som majiteľkou bieleho auta. No a nám napísala posluchačka Katka, že aby som jej teda povedala, o čom je strieborná a sivá. Je to vyvážený profesionál. Strieborná a sivá predstavujú rovnováhu, neutralitu a profesionalitu. Tieto farby naznačujú, že ich majitelia sú praktickí, ale zároveň sofistikovaní a radšej splynú s okolím, než by z neho vytrčali. Majitelia strieborných aut sú často vnímaní ako spoľahliví, pokojní a rozvážni. Sú to typy ľudí, ktorých by ste chceli mať za svojho účtovníka alebo rodinného lekára. No a Katka napísala, že asi to sedí, tak to sme radi. Kati, prajeme príjemný deň. Tieto farby sú tiež neuveriteľne praktické, strieborné a sivé, pretože maskujú špinu a drobné škrabance lepšie ako mnohé iné možnosti. Obľúbenosť striebornej a sivej medzi obchodnými profesionálmi nie je náhodná. Sú to farby, ktoré fungujú v akomkoľvek prostredí bez toho, aby pôsobili príliš provokatívne. Tak, to bola strieborná a sivá. Napíšte mi kľudne na Messenger alebo proste na Facebook, akej farby máte auto a ja vám prezradím, čo to o vás vypovedá. No, my si ešte niečo potom povieme v ďalších vstupoch o červenej auto, o červenej farbe, modrej, zelenej, žltej a oranžovej. V tejto chvíli vás však chcem upozorniť na súťaž, pretože súťažíme krátko po pol jedenástej. Súťažné linky sú 034 225 101 alebo 034 225 102 a dnes súťažíte o poukaz do reštaurácie Jozef II. Vo Holíči. V tejto chvíli Elán a ich kamaráti, je to tiež pesnička o autách a cestovaní.
1: Záhorácke rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM, Záhorácke rádio na západe Slovenska.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II v Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholic.sk.
1: Volajte 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Milí priatelia, je to tak, odštartovali sme našu pravidelnú súťaž, ktorej dnes môžete získať poukaz do reštaurácie Jozef II. V Holiči. Stačí, ak sa k nám dovoláte, správne odpoviete na našu súťažnú otázku a táto skvelá výhra môže byť vaša. Poďme sa ale ešte pobaviť o tých farbách našich na autíčkach, ktoré máme. My sme si už niečo povedali o bielej, čiernej, aj o striebornej, sivej a takáto červená farba napríklad. Červená je farbou vášne, energie, sebavedomia. Ak jazdíte na červenom aute, pravdepodobne ste niekto, kto si užíva pozornosť a nebojí sa riskovať. Majitelia červených aut sú často vnímaní ako spoločenský, energický a niekedy impulzívny. Sú dušou spoločnosti a nehanbia sa vyjadriť svoj názor. Zaujímavosťou je, že poisťovne v minulosti účtovali za červené auta o niečo vyššie poistné. Nie preto, že by farba ovplyvňovala bezpečnosť, ale preto, že osobnostné typy priťahované k červeným vozidlám majú tendenciu jazdiť agresívnejšie. No a tento stereotyp sa však postupne mení, keďže červená sa stáva čoraz bežnejšou. Blikat linka číslo 1. Haló, haló, kto je tam? Počujeme sa? Haló? Ahoj, ahoj, kto sa k nám dovolal? Ešte raz? Maťa. Maťka, ahoj. Si majiteľkou auta, prosím ťa pekne. Áno, a aké je farby?
1: Šedé.
0: Čiže strieborné alebo sivé. Ja už som to čítala, neviem, či nás teda počúvaš.
1: Počúvaš.
0: Dobrú chuť ti prajem, niečo papáš. Tak, dobrú chuť, sedelo to na teba?
1: No, to ty rovno som nepočula presne, takže...
0: Nepočula si presne. Tak ja ti to prezradím. Počkaj, nalistujem si to tu. Strieborná a sivá predstavujú rovnováhu, neutralitu a profesionalitu. Tieto farby naznačujú, že ich majitelia sú praktickí, zároveň sofistikovaní a radšej splynú z okolím, než by z neho vytrčali. Majitelia strieborných aut sú často vnímaní ako spoľahliví, pokojní a rozvážni. Typy ľudí, ktorých by sme chceli mať za svojich účtovníkov alebo rodinných lekárov. Sedí to na teba teda? Áno, tak to sme radi, pretože tiež jedna poslucháčka nám napísala tiež, že vraj to na ňu sedí. Na mňa tá biela sedí tiež, čiže poďme na tú súťaž, keďže si teda sofistikovaná, praktická, tak držím palce, spoľahlivá, pokojná, rozvážna. Nech máš ten pokoj a rozvahu aj pri súťažení. Dnes máme aj Medzinárodný deň detí, nie je to žiadne tajomstvo, určite to vieš. No a tvojou úlohou bude uhádnuť, odkedy sa tento Medzinárodný deň detí oslavuje. Ja ti môžem prezradiť len to, že prvýkrát sa oslavoval v San Francisku a bolo to v rokoch. Máš tri možnosti. Po A 1925, po B 1999, po C 2025.
1: Neškrtáme.
0: Áno, jasné. To bola len taká, akože aby sme mali C-čko.
1: Ja som to počúval niekde, ale tie z týchto možností, že dneska to zrovna o tom hovorili niekde.
0: No.
1: Ale v San Francisco, kedy sa oslavovalo?
0: V San Francisco, áno. Bola to konferencia vo švajčiarskej Ženeve.
1: No,
0: v istom roku a tam zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním, inými otázkami.
1: 1925 potom.
0: 1925, správne. A po tejto konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň s cieľom urobiť deťom radosť. No a v roku 1949 túto myšlienku vo svete podporili aj viaceré medzinárodné organizácie. A oslavuje sa viac ako v 21 krajinách sveta a úplne poprvý krát vo svete bol Deň detí oslavovaný v San Francisku v spomínanom roku 1925. Maťka, je to tvoje, ja ti gratulujem. No a na Slovensku ešte doplním, že sa slávi od roku 1952, ale ja som sa pýtala, že či to je teda, kedy to bolo v tom San Francisku. Takže Maťka, je to tvoje, gratulujem, zostaň nám na linke, povedz nám, že či nejako plánuješ ešte dnešný Medzinárodný deň detí oslavovať.
1: Uvidíš.
0: No, trošičku nám poprcháva, ale to nevadí. Určite sa dá z niečoho vybrať a niečo vymyslieť. Maťka, zostaň na linke, pekný deň ti prajem. Ahoj. Ďakujeme krásne. No a my si v tejto chvíli zahráme, alebo respektíve pustíme Bystríka a jeho pesničku Po tvojom boku. Tak nech sa páči.
2: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20, www.jozefdruhy.sk alebo www.pizzaholič.sk.
3: Prvé rádio na Záhorí.

0: roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.

0: najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
1: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 12 hodín.
1: Záhoracké rádio. Skalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoracké rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes oblačno až zamračené, k večeru lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, fúkať nám bude slabý, na západe západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. V útorok malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci stále zamračené, ráno ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V stredu polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, v noci ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
2: Biedronke teraz kúpite čučoriedky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 € a kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

keďže sa blíži čas dovoleniek, máme pre vás jeden zaujímavý tip. Cesta autobusom do Chorvátska je v dnešnej dobe naozaj jednoduchá. Lístky sú dostupné na každý deň. Autobusy RegioJetus aj počas tejto sezóny budú jazdiť do Chorvátska. Ceny sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenili a to je dobrá správa. Ako informoval PR manažer prepravcu Lukáš Kubát, prvý žltý autobus spoločnosti smerujúci do Chorvátska vyrazil v piatok 29. mája na svoju cestu k Jadranu. Vyštartoval z Prahy a pokračoval cez Brno a Bratislavu, kde nastúpili cestujúci zo Slovenska. Na chorvátske pobrežie dorazil v ranných hodinách. RegioJet aj tento rok zabezpečuje priame autobusové spojenie z Bratislavy do Chorvátska. O cestovanie k Jadranu je pritom vyšší záujem ako v minulom roku a niektoré termíny sú už teraz takmer vypredané, uviedol Kubát. Spresnil, že linka zastavuje v 9 obľúbených prímorských destináciách. Ide o Zadar, Sukošan, Biograd na moru, Pakoštane, Vodice, Šibeník, Primošten, Trogír a Split. Autobusy budú spočiatku premávať 3-krát týždenne, a to do polovice júna. Od 12. júna až do 1. septembrového týždňa budú spoje premávať denne. Posledný sezónny spoj z Chorvátska by mal vyraziť 21. septembra. Ceny cestovného sa udržali na úrovni minulého roka. Napriek rastúcim cenám pohonných hmôt ceny lístkov začínajú na sume 39,90 eur. Aktuálna sezóna prinesie aj novinku v podobe druhej autobusovej linky do Chorvátska, ktorá prvýkrát odštartuje 12. júna. Premávať bude na trase z Prahy cez Brno, Bratislavu a Rijeku do Crikvenice. Ponúkne tak priame spojenie zo Slovenska do severnej časti chorvátskeho pobrežia. Najlacnejšie cestovné lístky budú stáť 35,90 eur. Toľko naša informácia a v tejto chvíli už Aneta Langerová.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: A máme tu jednu aktuálnu informáciu zo Záhoria. Od dnes v Stupave začína platiť regulované parkovanie, tak pozor na to, prevádzka bude spustená v centrálnej mestskej zóne od dnes, od 1. júna na vybraných parkoviskách na ulici Hlavná, námestie Svätej Trojice, ulica Slovenská. Informovalo o tom mesto Stupava. Cieľom zavedenia regulovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne je zvýšiť dostupnosť parkovacích miest počas dňa pre návštevníkov centra, ako aj zákazníkov miestnych prevádzok a služieb. Dlhodobé odstavené vozidlá v najvyťaženejších častiach mesta často spôsobujú nedostatok voľných parkovacích miest počas celého dňa. Prvou zónou s regulovaným parkovaním je parkovisko na Hlavnej ulici, ktoré sa nachádza oproti predajni Bila, a druhou väčšou zónou sú dve parkoviská na námestí Svätej Trojice spolu s parkoviskom na Slovenskej ulici. Cena parkovného je stanovená na 1 euro za každú začatú hodinu. Už uhradené parkovanie bude možné predĺžiť o ďalšie celé hodiny. V meste sú umiestnené celkovo dva parkovacie automaty pre každú zónu, jeden prvý parkomat pre zónu 1. Hlavná ulica oproti predajni Bila je ľahko viditeľný a nachádza sa v blízkosti výjazdu z parkoviska. Druhý parkomat, zóna 2, je umiestnený na námestí Svätej Trojice pri vstupe do Kaštielského parku. Tento parkomat je určený pre obsluhu na parkoviskách na námestí Svätej Trojice a Slovenskej ulici. Obe lokality sú označené smerovníkmi a informačnými tabuľami, ktoré parkujúcich usmerňujú o platených hodinách parkovania a aj o možnostiach úhrady za parkovanie. Toľko teda informácia o parkovaní v Stupave. Pozor na to, a v tejto chvíli už iné kafe.
1: Yes, rádio, Záhoracké rádio, Záhoracké rádio. Maďar mi povedal, Záhoracké rádio. Francúz povie, Záhoracké rádio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké rádio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké rádio.

0: láska se tu nestydí.
1: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vítajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
2: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Rytmo.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

Drón, keď teraz kúpite čučoriedky, 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol, jeden kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli máme pre vás pripravený prehľad filmov v kine Cinemax v Skalici, ktorá dnes o 20.10 premieta horor Backrooms za stenou. Komediálnu drámu Diabol nosí Pradu 2 si môžete pozrieť o 17.50. Hudobná dráma Michael na vás čaká o 20.20. Mrzutá rybka, to už je názov nového animovaného filmu s premietacím časom 15.40. Horor Pasažier na vás čaká o 15.50. O 18.00 si môžete pozrieť komédiu Piet švestek. Horor Posadnutosť má premietací čas 20.30 a o 17.30 sa môžete tešiť na sci-fi drámu Star Wars, Mandalorian a Grogu. Animovaná komédia Super Mario Galaktický film má premietací čas 15.20. To už je z nášho prehľadu všetko. Prajeme vám príjemné filmové zážitky.
1: Záhoracké rádio.

0: 15 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pôjdeme pozrieť na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 73 30 alebo na 034 696 75 15.

Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 000 korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník či pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity, ako istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny, ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 1. júna o 11. a 12. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Ja a moja trieda, čítanie, beseda a workshop pre deti s ilustratorkou detských kníh Hedvigou Guterres. Záhorské múzeum, vstupné 2 eurá na žiaka. 2. júna o 17. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, absolventský koncert 2, koncertná sála Františkanského kláštora, vstupné dobrovoľné. 2. júna o 18. hodine Golf Resort Skalica, Záhorie hrá golf. Golf Resort Skalica, vstupné 15 eur. 4. júna o 14. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, spolu zábavno-tvorivé popoludnie pre všetkých. Nádvorie Orlovne, vstup voľný. 4. júna o 19. hodine mesto Skalica, hudba v meste, Deltafonik. Pub u Hnátu, vstup voľný. 5.6. o 16. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, Duškárske divadlo Branie, Orlovňa, Skalica, vstupné dobrovoľné. 5.6. o 16. hodine Centrum voľného času v Skalici, tvorivé dielničky v centre voľného času. Centrum voľného času, vstup voľný. 5.6. o 18. hodine mesto Skalica, Skalická svadba, tematická prehliadka s ochotníckym divadlom Búda. Stretnutie pred TIK Skalica, vstupné 5 eur. 5.6. o 20. hodine dvere občianske združenie Záhorácke kombo Vol 3. Tretie pokračovanie prezentácie lokálnych skupín o Art Centrum, vstupné 6 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Letná sezóna sa blíži a s ňou aj samozrejme kúpanie. V areáli letného kúpaliska v Malackách prebiehajú prípravné práce pred novou sezónou. Mesto informovalo, že cieľom je otvoriť kúpalisko v piatok 5. júna, čo už je o chvíľu. Aktuálne sa v areáli čistia bazény, upravuje sa okolie, kontrolujú technológie a pripravuje zázemie pre návštevníkov. Súčasťou príprav je aj postupné doľaďovanie prevádzky. Otvorenie kúpaliska bude podľa mesta závisieť od splnenia všetkých potrebných podmienok a schválenia prevádzky zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. Návštevníci budú môcť v novej sezóne využívať aj komfortnejšie zázemie. Mesto pripomenulo, že v minulom roku prešli rekonštrukciou toalety, sprchy a prezliekacie kabíny. Letné kúpalisko patrí medzi tradičné miesta letného oddychu v Malackách. Presné informácie k otvoreniu mesto zverejní po dokončení príprav a schválení prevádzky. Toľko teda informácia a v tejto chvíli už Justin Bieber.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
2: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami, sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
4: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Krátko pred 3:15 zo Záhoráckeho rádia, to bol Peter Muk a v tejto chvíli sa už môžete tešiť na kapelu HYM.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Biedronke teraz kúpite čučorietky 300 gramov len za 2,49 eur. Carfiol 1 kus len za 1,89 eur. A kuracie krídla Megapack len 2,49 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Naša relácia na vašej vlne sa pomaly blíži k záveru. Ďakujeme za vašu pozornosť. Prajeme vám ešte krásne pondelkové popoludnie a samozrejme aj večer. Lúči sa s vami od mikrofónu Renata a od techniky Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Naladené máte Zahorácké rádio. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. V útorok malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci stále zamračené, ráno ojedinelé hmla. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V stredu polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, v noci ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Na zimnom štadióne v Skalici sa bude hrať plážový volejbal. V sobotu 6. a v nedeľu 7. júna sa tam uskutoční turnaj série A v rámci Nike Summer Beach Tour 2026. Zaujímavosťou je samotné miesto konania. Zo zimného štadióna v Skalici sa tak poprvýkrát stane beach volejbalová arena. Na piesku sa predstavia hráči slovenskej špičky. Nike Summer Beach Tour je najväčšia séria plážového volejbalu na Slovensku. V tomto ročníku má 8 turnajov v 8 mestách. Do turnaja sa môžu dvojice ešte registrovať. Mužská a ženská kategória majú štart o 9. hodine. Štartovné je 35 eur. Koncom februára Župa odštartovala prvú výzvu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja s celkovou alokáciou 800 tisíc eur. Žiadosti bolo možné podávať do 20. marca a záujem zo strany miest, obcí, organizácií či útulkov pre zvieratá výrazne prekonal očakávania. Župa aktuálne eviduje násobný nárast počtu podaných žiadostí, celkovo ich bolo doručených až 212. Aby bolo zabezpečené dôsledné, férové a kvalitné posúdenie každého jedného predloženého projektu s nadregionálnym významom, hodnotiaci proces si vyžaduje o niečo viac času. Z tohto dôvodu Župa informuje o zmene termínu vyhlásenia výsledkov tejto výzvy. Nový termín vyhlásenia výsledkov sa posúva o týždeň, konkrétne na 5. júna 2026. Ďakujeme všetkým žiadateľom za trpezlivosť a predovšetkým za množstvo inovatívnych nápadov, ktoré majú ambíciu urobiť náš kraj lepším, krajším a modernejším miestom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Župy. Mesto Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. K úprave parkovania na Štefánikovej ulici sme pristúpili na základe podnetov vodičov v tejto konkrétnej časti ulice za fitness centrom. V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžne parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek, ozrejmila. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a prilehlých garáží. Cieľom realizovaných zmien je zvýšiť bezpečnosť a komfort verejného priestoru na Štefánikovej ulici pre vodičov aj chodcov. Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov na rešpektovanie nového dopravného značenia a ohľaduplnosť pri parkovaní. Informácie boli čerpané z portálu Trnavský samosprávny kraj a záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

0: Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.
1: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Biedronke teraz kúpite čučorietky 300 gramov len za 2,49 €. Carfiol 1 kus len za 1,89 €. A kuracie krídla Megapack len 2,49 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Záhorské rádio. Záhorské rádio.
0: Oznámy.
4: Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne pozýva volejbalový klub Skalica. Kuchynské štúdio Nolte v obchodnom centre Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový výpredaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vratnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vratnofest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vratnom. Vystúpia František Nedviet a neznámy Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Ball. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrovni rade v Hradišti pod Vratnom a na Ticket Portál. Pozývame vás na obľúbené bežecké podujatie 13. ročník Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Pripravené sú trate pre každého, 17-kilometrová dlhá trať, 8-kilometrová krátka trať, súčasťou ktorej je aj pretek pre Nordic Walking a tiež detský beh na 1 kilometer. Každý pretekár, ktorý dorazí do cieľa, získa účastnícku medailu a po podujatí sa môžete tiež šiť aj na tombolu. Príďte si zašportovať, zabaviť sa a užiť si deň plný pohybu a dobrej atmosféry. Tešíme sa na vás na podujatí Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026.

0: Na zimnom štadióne v Skalici sa bude hrať plážový volejbal. V sobotu 6. a v nedeľu 7. júna sa tam uskutoční turnaj série A v rámci Nike Summer Beach Tour 2026. Zaujímavosťou je samotné miesto konania. Zo zimného štadióna v Skalici sa tak poprvýkrát stane beach volejbalová aréna. Na piesku sa predstavia hráči slovenskej špičky. Nike Summer Beach Tour je najväčšia séria plážového volejbalu na Slovensku. V tomto ročníku má 8 turnajov v 8 mestách. Do turnaja sa môžu dvojice ešte registrovať. Mužská a ženská kategória majú štart o 9. hodine. Štartovné je 35 eur. Koncom februára Župa odštartovala prvú výzvu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja s celkovou alokáciou 800 tisíc eur. Žiadosti bolo možné podávať do 20. marca a záujem zo strany miest, obcí, organizácií či útulkov pre zvieratá výrazne prekonal očakávania. Župa aktuálne eviduje násobný nárast počtu podaných žiadostí, celkovo ich bolo doručených až 212. Aby bolo zabezpečené dôsledné, férové a kvalitné posúdenie každého jedného predloženého projektu s nadregionálnym významom, hodnotiaci proces si vyžaduje o niečo viac času. Z tohto dôvodu Župa informuje o zmene termínu vyhlásenia výsledkov tejto výzvy. Nový termín vyhlásenia výsledkov sa posúva o týždeň, konkrétne na 5. júna 2026. Ďakujeme všetkým žiadateľom za trpezlivosť a predovšetkým za množstvo inovatívnych nápadov, ktoré majú ambíciu urobiť náš kraj lepším, krajším a modernejším miestom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Župy. Mesto Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. K úprave parkovania na Štefánikovej ulici sme pristúpili na základe podnetov vodičov v tejto konkrétnej časti ulice za fitness centrom. V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžne parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek, ozrejmila. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a prilehlých garáží. Cieľom realizovaných zmien je zvýšiť bezpečnosť a komfort verejného priestoru na Štefánikovej ulici pre vodičov aj chodcov. Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov na rešpektovanie nového dopravného značenia a ohľaduplnosť pri parkovaní. Informácie boli čerpané z portálu Trnavský samosprávny kraj a záhory.sk.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
2: Tu je Miroš Bírka. Zdravím všetkých tých, ktorí počúvajú. Činite dobre.

Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pôjdeme pozrieť na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 73 30 alebo na 034 696 75 15.

Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 000 korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník či pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity ako istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny, ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Na zimnom štadióne v Skalici sa bude hrať plážový volejbal. V sobotu 6. a v nedeľu 7. júna sa tam uskutoční turnaj série A v rámci Nike Summer Beach Tour 2026. Zaujímavosťou je samotné miesto konania. Zo zimného štadióna v Skalici sa tak poprvýkrát stane beach volejbalová arena. Na piesku sa predstavia hráči slovenskej špičky. Nike Summer Beach Tour je najväčšia séria plážového volejbalu na Slovensku. V tomto ročníku má 8 turnajov v 8 mestách. Do turnaja sa môžu dvojice ešte registrovať. Mužská a ženská kategória majú štart o 9. hodine. Štartovné je 35 eur. Koncom februára Župa odštartovala prvú výzvu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja s celkovou alokáciou 800 tisíc eur. Žiadosti bolo možné podávať do 20. marca a záujem zo strany miest, obcí, organizácií či útulkov pre zvieratá výrazne prekonal očakávania. Župa aktuálne eviduje násobný nárast počtu podaných žiadostí, celkovo ich bolo doručených až 212. Aby bolo zabezpečené dôsledné, férové a kvalitné posúdenie každého jedného predloženého projektu s nadregionálnym významom, hodnotiaci proces si vyžaduje o niečo viac času. Z tohto dôvodu Župa informuje o zmene termínu vyhlásenia výsledkov tejto výzvy. Nový termín vyhlásenia výsledkov sa posúva o týždeň, konkrétne na 5. júna 2026. Ďakujeme všetkým žiadateľom za trpezlivosť a predovšetkým za množstvo inovatívnych nápadov, ktoré majú ambíciu urobiť náš kraj lepším, krajším a modernejším miestom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Župy. Mesto Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. K úprave parkovania na Štefánikovej ulici sme pristúpili na základe podnetov vodičov v tejto konkrétnej časti ulice za fitness centrom. V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžne parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek, ozrejmila. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a priľahlých garáží. Cieľom realizovaných zmien je zvýšiť bezpečnosť a komfort verejného priestoru na Štefánikovej ulici pre vodičov a aj chodcov. Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov na rešpektovanie nového dopravného značenia a ohľaduplnosť pri parkovaní. Informácie boli čerpané z portálu Trnavský samosprávny kraj a záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zväzky.

Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: nami.
1: Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia JOJ Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne pozýva volejbalový klub Skalica. Kuchynské štúdio Nolte v obchodnom centre Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový výpredaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vratnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vratnofest v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vratnom. Vystúpia František Nedviet a neznámy Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrovni rade v Hradišti pod Vratnom a na Ticket Portál. Pozývame vás na obľúbené bežecké podujatie 13. ročník Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Pripravené sú trate pre každého, 17-kilometrová dlhá trať, 8-kilometrová krátka trať, súčasťou ktorej je aj pretek pre Nordic Walking a tiež detský beh na 1 kilometer. Každý pretekár, ktorý dorazí do cieľa, získa účastnícku medailu a po podujatí sa môžete tiež šiť aj na tombolu. Príďte si zašportovať, zabaviť sa a užiť si deň plný pohybu a dobrej atmosféry. Tešíme sa na vás na podujatí Beh zdravia Zlatníckou dolinou 2026.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Naladené máte Záhoradské rádio. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. V útorok malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci stále zamračené, ráno ojedinelé hmla. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V stredu polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, v noci ojedinelé prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Hráme jubilantom.

Krásnu nedeľu, priatelia, milí naši poslucháči. Tešíme sa, že aj v týchto chvíľach vám robí spoločnosť Záhoracké rádio a špeciálne relácia Hráme jubilantom. Dnes vás s ňou bude sprevádzať dvojica v zložení Ľubka a Zdeno. Vítajte a užite si tieto chvíle s nami a našimi oslávencami.

prvom blahoželaní by sme chceli zo srdca zablahoželať pánovi Antonínovi Balgovi z Osenice, ktorý prednedávnom oslávil svoje 82. narodeniny. Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo, ale v srdci človek cíti, že tie roky nežil darmo. Pre všetky tie šťastné chvíle, pre tých, čo sú na okolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky hodné bolo. Chceme ti popriať radosť a šťastie do mnohých ďalších rokov. Chceme ti popriať zdravie i radosť a čas nech ide krokom. Milý Tondo, želáme ti veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja a svornosti, aby sa ti dobre darilo a aby si bol ešte veľa rokov taký svieži a vitálny ako doteraz. Všetko najlepšie ti prajú kamaráti Ján a Gitka.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.